Yo la tala tu neita to followa. Pule oe. Ya oe. Oye uma komeki. Ofe ma komeki. Ese usu atevanya toloa. Na kasputialo se pese fa manuia ya swana uma.

Tuta. Afa yaku o nga kapungi leo lo muku. Wa eiloa. Nge keiwa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oele nga kama. Sole. Pupula mayo maka. Ofea sa umu umaso wai. Senta ai ilo u. Oka. Pese pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai lunga e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai lunga foi e ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau mako.